tak selokan kae. Oh, jenengan kok ngerti ya, ngerti mahu sekti. Niku gur dikandani jin. Jine kan iso mabur cepet tah golek ana enek nomere ngene-ngene ilang nyebrang jin do mabur teng budi-budi kon bu. Oh ya kae.